0: まあ俺がおおうろと、まあ、さへんがねえなまあ俺のおしゃめさがどるあげがねわしどこいのしちゃぷるわわおらもわここにねいだりしゃめさばもげねわよちはわしねなおながらたんねけねおらあげねわしどこいのるわなげなりげねよけるわるがらもおるもいとまそこもだらやってるわじゃおかみんあだったけなねえなままあしりよめなまあろげなりなねどわげねおさんとま
1: おしし、
0: まいやもうおさんもりまよだりがねわたりまどもいにとまばたがんまどがねさあせたらかわいんリトゥアルアダッチュクワヨリバワンゲルナガネ